0: 2026台湾国际热气球嘉年华7月4号到8月20号将于台东鹿野高台登场。活动首度联合知名人气 IP 打造全球首颗吉伊卡瓦造型热气球，8场次光雕音乐会，超强卡司阵容，无人机展演与烟火秀等你来解锁。快上粉丝专页查询活动详情。以上内容由台东县政府提供。
1: 陈先生，你们餐厅又被检举，得勒令停业。
2: 噪音、油烟都有改善啊，
1: 检测还是不合格，只能依法行政了。
2: 停业太严苛了啦，我要去诉愿行政诉讼。
3: 行政诉讼新增调解制度，由外部专家担任调解委员，争议双方以协商取代诉讼，专业快速又省钱。
1: 调解纳入选项，三赢不是想象。以上广告由司法院提供。
4: Kasi choyan, ay choy gado, nakano jidu siya. Sa kanumaga ko sa kakrian, napaparang diya ka makina. Yagwa tu choy nga, sa igado, liyabang arawat sa jidu siya. Sa kanumaga ko sa kakrian, nawarista ka da ka makina. Sa katimu na untintinta jidu siya, nupacun mo ta diya kakrian na wawiwe ka magako, na kuya ka kinmanam, gadyo na kuya dalyap.
5: 经过山区学校，请减速慢行。